Tá deire clárna hí hénacht. Áron mór brónach ó níomh persin ar dús a thugtar after Ockram's great disaster. Beidh mar ais an domhan seo thugaing ag an am céine le cúnamh dé. Idir an gá linn, tuair aird a dit féin, slán go fól.